Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče poslal sožalni telegram ob nesreči trajekta v Zimbabveju. Kardinal Pizzaballa obiskal Tajbeh, kraj na vzhodnem bregu. Kristjane spodbudil k ohranjanju krščanske prisotnosti. Slovesnosti v Marijinem svetišču Lavang, vietnamskem Lurdu. Nadškof Kleden po potresu v Indoneziji. Razdejanje ni uničilo ljubezni ljudi. Poslanica Leona 14. za letošnji svetovni dan migrantov in beguncev.
0: Sveti oče je poslal sožalni telegram ob nesreči trajekta na jezeru Kariba v Zimbabveju. V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, beremo, da papež duše pokojnih izroča ljubečemu usmiljenju vsemogočnega Boga in izreka iskreno sožalje tistim, ki žalujejo za njimi. Prav tako moli za civilne oblasti in reševalno osebje, ki se še naprej odzivajo na to tragedijo. Na vse, ki jih je nesreča prizadela, kliče Božjega blagoslova tolažbe, ozdravljenja ter moči.
2: Jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa je na praznik Marijinega vnebovzetja obiskal zadnjo krščansko vas v Palestini, ki se trenutno sooča s strogimi omejitvami dostopa. Vaš zgled je pomemben, da bomo lahko še naprej krščanski glas sredi teh zapletenih razmer, je dejal med sveto mašo. Še naprej si bomo prizadevali storiti vse, kar je v naši moči, da ohranimo cerkveno prisotnost tukaj, na vseh ravneh, po vsej sveti deželi, je dejal kardinal Pizzaballa med sveto mašo, ki jo je daroval v cerkvi Kristusa odrešenika v majhni krščanski vasi Tajbeh, ki leži na zahodnem bregu. Morda nimam odgovorov na človeški in posvetni ravni, vendar verjamem v Boga in prepričan sem, da lahko v njem še naprej dajemo življenje, tudi tukaj v Tajbehu, je spodbudil vernike na praznik Marijinega vnebovzetja. Župnik župnije Tajbeh, Bašar Favadleh, je v pozdravu patriarha na začetku maše dejal, da ga je vas prejela med svoje ljudi in v svoje domove. Pizzaballovo prisotnost je opisal kot prisotnost očeta, ki ostaja ob svojih otrocih v težkih časih. Njegov obisk je skupno spomnil, da niso sami in da cerkev stoji ob svojih otrocih in prav tako nosi križ in upanje te dežele. Kardinal Pizzaballa pa je praznik Marijinega vnebovzetja opisal kot sad ustajenja in izpostavil, da Marija uči kristjane naj na realnost gledajo z božjimi očmi in ne po človeških izračunih. Prebivalce Tajbeha je pozval naj ostanejo ukoreninjeni v veri in upanju, tudi ko okoliščine otežujejo ali onemogočajo prihodnost. Patriarh Pizzaballa je poudaril, da ohranjanje krščanske prisotnosti zahteva tudi varovanje srca pred strahom, obupom in posledicami težkih okoliščin. Vendar želimo ostati skupnost, ki rojeva življenje, ne da bi se odpovedali svojim pravicam, svoji pravici do življenja. Zato bodite pogumni, ne bojte se. Kardinal je tudi dejal, da pozorno spremlja dogajanje v Tajbehu prek rednih stikov z župnikom Bašarjem. Obisk jeruzalemskega patriarha se je zgodil sredi izraelskega odloka izdanega julija, ki je območje Tajbeha in Rimona razglasil za zaprto vojaško območje, ki prepoveduje vstop in prisotnost Izraelcem in tujcem.

0: slovesnosti so bila premišljevanja in molitve o Mariji, glasnici blagovesti. Vsako leto zlasti ob prazniku Marijinega vnebovzetja v Narodno svetišče Device iz Lavanga v Nadškofiji Hue poroma veliko število vernikov. Kot je za vatikanske medije dejal pater Londri Varen, vietnamski duhovnik iz družbe pariških zunanjih misijonov, se je letos slovesnosti udeležilo okoli 200 tisoč romarjev. Prišli so severa, z juga in osrednjega Vietnama ter iz skupnosti, ki živijo v diaspori. Pater Francis Kunk iz kongregacije Bratov srca Jezusovega, ki je pred 100 leti nastala prav v škofiji Hue, je danes misionar v Združenih državah Amerike in se vedno znova vrača na romanje v svetišče Lavang. Po njegovih besedah za vietnamskega vernika iti v Lavang ne pomeni samo poromati v svetišče, ampak gre dobesedno za to, da se vrne domov k mami, da si odpočije od življenjskih naporov. Sam pravi, da vietnamsko ljudstvo goji globoko ljubezen do Marije tudi zato, ker v vietnamski kulturi podoba matere predstavlja daritev in brezpogojno ljubezen ter nosilni steber družbe, ki je bila v preteklosti matriarhalna. Tudi to je razlog, da verniki prihajajo k Mariji ter izrazijo svojo ljubezen in zahvalo. Ob tem je pater Kunk pojasnil, da vsi verjamejo obljubi, ki jo je Marija dala njihovim prednikom leta 1789, in sicer, da jih ne bo nikoli zapustila. Prav tako so prepričani, da sprejema njihove molitve za državo, za cerkev v Vietnamu, za mir. Nadalje je misionar dejal, da se pobožnost vernikov izraža prek obhajanja svetih maš, zakramenta sprave, križevega pota ter molitve ob uri usmiljanja. Verniki čutijo, da so v srcu matere, pod njenim plaščem. Marija je zavetje. Ob njenem zgledu se verniki učijo prinašati Gospoda in njegovo ljubezen bližnjemu, je še podaril pater Kunk. Začetki pobožnosti v Lavangu segajo v leto 1798 v obdobje enega najhujših preganjanj kristjanov v zgodovini Vietnama. Tedaj je cesar odredil uničenje cerkva in zatiranje katoličanov, ki so jih obravnavali kot pripadnike tuje vere. Mnogi verniki so bili primorani bežati in so našli zatočišče v gosti džungli Lavang, kjer so trpeli zaradi lakote, bolezni, mraza in v strahu, da jih bodo našli in umorili. Vsak večer so se zbrali pod banjanovcem velikim drevesom, prižgali ogenj in molili rožni venec. Med eno izmed teh večernih molitev se je prikazala gospa odeta v svetlobo. Oblečena je bila v tradicionalno vietnamsko oblačilo, v rokah je imela dete, poleg nje pa sta stala dva angela. Njeno sporočilo je bilo v prvi vrsti sporočilo tolažbe, saj jim je dejala: "Otroci moji, bodite močni in verujte, uslišala sem vaše molitve." Dejstvo, da se je Marija prikazala prav s potezami in oblačili vietnamske žene, ni drugotnega pomena. Njena ikonografija, ki jo je krajevna cerkev začela širiti zlasti od konca 20. stoletja dalje, izraža globoko vez med vero ter identiteto. Potem, ko so bili katoličani obtoženi, da pripadajo tuji veri, Lavang pričuje, da je mogoče biti v polnosti katoličan in hkrati v polnosti vietnamec. Pravijo danes škofje v tej azijski državi.
1: Nadškof indonezijske nadškofije Ende Paulus Budikleden je za vatikanske medije spregovoril o neotrudni pomoči ljudem po potresu, ki je 15. avgusta prizadel vzhod Indonezije. Porušene so tudi številne cerkve. Izpostavil je združenost ljudi v veri in solidarnosti. Trpljenje je ogromno, a sredi šibkosti lahko opazimo prisotnost Božje milosti. Nadškof Kleden je dejal, da je po uničujočem potresu, ki je prizadel pretežno katoliški indonezijski otok Flores, pretresljivo videti popolnoma porušene domove, obenem pa je vidna tudi neomajnost ljudi, ki ne dovolijo, da bi trpljenje prekinilo njihove vezi vere in solidarnosti. Njihova ljubezen sredi ruševin ni bila zlomljena, je dva dni po močnem potresu dejal nadškof v Endeju. Potres je zahteval na desetine življenj, na stotine ranjenih, na tisoče ljudi razseljenih ter hudo poškodoval domove, cerkve, šole in javne zgradbe v več okrožjih province vzhodni Nusa Tenggara. Vendar pa je nadškof Kleden sredi žalosti

0: napetosti in negotovosti priča tudi izjemnemu sočutju in trdoživosti med ljudmi. Ko so se tla začela tresti, se je nadškof nahajal v kraju Roe. Dan prej se je udeležil slovesnosti o praznovanju srebrnega jubileja svojega sobrata duhovnika ter se je pripravljal na obhajanje Birme pozneje tistega dne. "Vsi smo bili panični," je zatrdil. Po opozorilu o cunamiju so mnogi prebivalci takoj odšli na višje ležeče območje. V nekaj urah je nadškof začel obiskovati razseljene družine. Med vožnjo z motorjem po poškodovanih cestah je naletel na ljudi, ki so iskali zatočišče ob cestah, v gozdovih in odprtih območjih v bližini domov in šol. V iste skupnosti se je pozneje še večkrat vrnil. Ko je razmišljal o tem, kar je videl, je nadškof Kleden dejal, da sta se mu v spomin globoko vtisnili dve kontrastni podobi. "Najprej sem videl paniko in strah ljudi, ker niso vedeli, kdaj se bodo lahko vrnili domov. To je bilo boleče videti. A videl sem tudi izjemno solidarnost med verniki," je zatrdil. Družine, ki živijo na relativno varnejših območjih, so zgradile začasna zavetišča in delile hrano ter druge potrebščine s tistimi, ki so izgubili svoje domove, čeprav je bilo poškodovanih tudi veliko njihovih lastnih hiš. Njihove hiše so bile razdejane, a njihova ljubezen ni bila zlomljena, je dejal nadškof Kleden, ki se je na vernike svoje nadškofije obrnil tudi s poročilom in vse ljudi spodbudil, naj se ne predajo obupu. "Kot verniki zaupamo, da v takšni situaciji nismo sami. Bog nas ni zapustil. S tem prepričanjem pomagamo sebi in drugim. Solidarnost je ključ v takšnih situacijah." Kljub velikemu uničenju, duhovniki po vsej nadškofiji Ende še naprej mašujejo in sicer na prostem. Kot je zatrdil nadškof, se verniki še naprej zbirajo k molitvi in se udeležujejo bogoslužji. Vernike po vsem svetu pa je še pozval k neutrudni molitvi za prebivalce Floresa, ko se nahajajo na poti obnove svojih uničenih krajev in domov, pa tudi na poti žalovanja in ozdravitve.
1: Išla je poslanica njegove svetosti Leona XIV. Za 112. svetovni dan migrantov in beguncev, ki ga bomo obhajali 27. septembra letos pod naslovom Tudi samo eden od teh otrok. Drage bratje in drage sestre, iz leta v leto na svetovni dan migrantov in beguncev povabi, da pogled usmerimo na različne vidike zapletenega migracijskega pojava. Ob tem 112. dnevu tema Tudi samo eden od teh otrok vabi našo pozornost k mladoletnikom, ki so neposredno vključeni v izkušnjo migracije in begunstva, k skrbi v odnosu do njih in Gospodovi obljubi, da kdor sprejme enega takšnih otrok v mojem imenu, mene sprejme. Naslov poglavja: Razseljeni mladoletniki. Zapletena stvarnost ranljivosti. Mladoletniki so znotraj svetovnih migracijskih tokov najbolj ranljivi. To so konkretni obrazi, enkratne zgodbe, ki trkajo na našo vest. Vsako leto so milijoni otrok in mladostnikov zaradi vojn, revščine, nasilja, okoljskih katastrof in drugih tragedij prisiljeni zapustiti svojo domovino. Žal njihovo število še naprej narašča. Gospodarska, politična in vojaška odgovornost za to katastrofo je ogromna. Trpljenje se ne izčrpa s preselitvijo. Med njimi so številni zelo mladi, ki so izgubili starše, brate, sestre in prijatelji in so priče neizrekljivega nasilja. Drugi, ki so za dolga obdobja ločeni od svojih domačih, si prizadevajo, da bi se ponovno združili z njimi, medtem pa trpijo tesnobo oddaljenosti. Potem so mladoletni, ki potujejo skupaj s starši, vendar so vseeno izpostavljeni skrajnim in travmatičnim razmeram. Nazadnje ne moremo pozabiti tragičnega stanja tistih, ki so ločeni od staršev zaradi repatriacije. Temu razvoju dogodkov, ki je še sam po sebi dramatičen, se pridružujejo še druge tragedije: smrti na migracijskih poteh, trgovina z ljudmi in izkoriščanje, novačenje mladoletnikov za oborožene spopade, spolno nasilje, prisilne poroke ter grozote, ki so jim bili podvrženi ali so jih videli med potjo. Njihovo dostojanstvo je poteptano na preveč načinov. Papež Frančišek je v poslanici za svetovni dan migrantov in beguncev leta 2017 ki je bilo posečeno temi mladoletni migranti, ranljivi in brez glasu, poudaril, da so trikrat nezaščiteni, ker so mladoletni, ker so tujci in ker so nebogljeni, ko so iz različnih razlogov prisiljeni živeti daleč od svoje domovine in ločeni od družinske ljubezni. In vendar sredi tolikšne teme ne manjka luči solidarnosti. Posamezniki, družine, civilne ustanove in cerkvene skupnosti se odločijo, da ne bodo pogledali stran. Mislimo na družine, ki odprejo vrata svojih domov, da bi tem mladoletnikom vrnili toplino ognjišča, na vzgojitelje v ustanova za sprejemanje, na prostovoljce in na strokovnjake, ki se dan za dnem vzdolž poti in v naših mestih posvečajo celjenju nevidnih ran teh malih. Svojo zavzetostjo pričajo, da ljubezen lahko premaga brezbrižnost. Naslov poglavja, tudi samo eden od teh otrok. Spričo te dramatične stvarnosti gredo moje misli k Jezusovi besedi, ki močno trka na vest vsakega človeka. Kdor sprejme enega takega otroka v mojem imenu, mene sprejme. Ne gre za vprašanje številk ali statistike. Evangelij nas vabi, naj ne preračunavamo. Tudi en sam. Vsak otrok, vsako človeško bitje ima neskončno dostojanstvo. Vsak je podoba in podobnost Boga, je Gospodova navzočnost. Ob vsakem mladoletnem migrantu smo poklicani k dejanju človečnosti in vere. Otroko namreč lahko sprejmemo in srečamo Gospoda. Ta klic je še toliko bolj nujen v luči druge Gospodove trditve v Matejevem evangeliju. Tujec sem bil in ste me sprejeli. Žal, mladoletni migranti lažje postanejo nevidni, ker so brez odraslih, ki bi jih varovali in podpirali. Poleg tega, da jim nudimo zaščito in sprejemo v predhodnih in ciljnih državah, je nujno ukrepati v državah izvora, da bi odstranili morebitne vzroke, ki jih silijo k begu. Krik razseljenih mladoletnikov se danes dviga k Bogu tako, kakor tisti, ki ga slišimo v drugi Mojzesovi knjigi. Gospod je rekel, dobro sem videl stisko svojega ljudstva, ki je v Egiptu, in slišal njegovo vpitje zaradi priganjačev. Da, poznam njegove bolečine, zato sem stopil dol, da ga rešim. Bog posluša in zato, da bi osvobajal, močno trka na vest in na ravnanje vsakega izmed nas, kot je storil z Mojzesom. Ne moremo ostati brezbrižni in ne smemo se navaditi na tolikšno trpljenje. Naslov poglavja, poziv k odgovornosti vseh. Že samo eden od teh otrok nas v našem osebnem življenju poziva, naj odpremo oči in srce, da bomo pozorno prisluhnili zgodbi, strahovom in sanjam vsakega izmed njih, ter presegli tisto ravnodušnost, ki človeško bitje skrči na statistični podatek, ki se nas ne dotika neposredno. To je povabilo, da otroka prepoznamo v njegovem dostojanstvu, še pred njegovim statusom migranta, in zavarujemo njegove temeljne pravice. Pravico do življenja, do izobrazbe, življenjskega standarda, ki mu bo omogočil rast in poln telesni, umski, duhovni, moralni in družbeni razvoj. Že samo eden od teh otrok nas v našem cerkvenem življenju poziva, da sprejemanje iz abstraktnega pojma spremenimo v stalno pastoralno prakso. Ne moremo se omejiti na to, da to nalogo prepustimo ustanovam ali združenjem s posebno karizmo. Spričo konkretnih obrazov, ki nas pozivajo v vsakdanjem življenju, je celotna krščanska skupnost poklicana, da jih začuti kot svoje otroke in da se približa konkretni zgodovini vsakega posameznika. Krščanske skupnosti je treba spodbujati, da bodo begunce in migrante vključevali in jih ovrednotile kot polnopravne člane cerkvene družine. Ter spodbujale nove, posameznikom prilagojene izobraževalne in duhovne poti, ki bodo presegale logiko zgolj socialne oskrbe. Še posebno je potrebno preprečevati osamljenost, izolacijo in zavračanje, ki pogosto prizadenejo tudi otroke migrantov, ter spodbujati dinamiko srečevanja in vključevanja.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče moli za poljske romarje, ki so umrli v avtobusni nesreči na Mađarskem. Papež med splošno audienco. Sakralna glasba uglasi srce, srcem brato in sester. Sveti oče pozval k prizadevanju za mir in spomnil na mučenca Findeša. Papež je prejel knjigo o Javierju, o življenju, preživetem v ljubezni tudi v bolezni. Duhovne misli Benedikta XVI. Zagod svetega Bernarda iz Klarvoja.
0: Sveti oče je s telegramom izrazil svojo duhovno bližino vsem, ki jih je prizadela tragična nesreča avtobusa s poljskimi romari na Mađarskem, ki so se vračali iz Međugorja. Življenje je izgubilo 12 oseb, 10 pa jih je utrpelo hujše poškodbe. V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin in je naslovljeno na škofe treh škofij, iz katerih prihajajo romarji, papež Leon XIV. Izraža svojo duhovno bližino vsem, ki jih je prizadel ta dramatični dogodek. Posebej moli za tiste brate in sestre, ki so med povratkom z romanja vere sklenili svoje zemeljsko romanje. Izroča jih Božjemu usmiljanju in priprošnji Mariji iz Čenstohove, ter Gospoda prosi naj potolaži njihove družine. Vsem podeljuje svoj apostolski blagoslov, znamenje očetovske bližine in krščanskega upanja. Nesreča se je zgodila v noči s 15. na 16. avgust, približno 140 km vzhodno od Budimpešte. Preiskava nesreče še poteka. Po prvih ugotovitvah naj bi voznik zaspal za volanom in zapeljal z ceste v jarek, tako da se je avtobus, na katerem je bilo 59 oseb, prevrnil na bok. Svoje sožalje in molitev za žrtve in ranjene sta izrazili tudi poljska ter mađarska škofovska konferenca.
2: Sveti oče Leon XIV. Je katehezo med splošno audienco v sredo 19. avgusta namenil sakralni glasbi, o kateri govori šesto poglavje koncilske konstitucije o svetem bogoslužju Sacrosanctum Concilium. Glasba ni le neki okras bogoslužja, ampak je njegov del. Peti in igrati pri bogoslužju pomeni moliti, svoje srce uglasiti srcem sester in bratov ter z Bogom, pri tem pa aktivno sodelovati v obhajani skrivnosti. Na začetku splošne audience pa se je bral odlomek iz tretjega poglavja Pavlovega pisma Kološanom.
4: Let the word of Christ dwell in you richly.
2: Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. Vse modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. S psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi v svojih srcih hvaležno prepevajte Bogu in vse, karkoli delate v besedi ali v dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po njem zahvaljujte Bogu Očetu. Kateheza o konstituciji Sacrosanctum Concilium je imela naslov Sakralna glasba.
5: Cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium.
2: Dragi bratje in sestre, šesto poglavje konstitucije Sacrosanctum Concilium drugega Vatikanskega koncila je posvečeno sakralni glasbi. V njem piše, glasbeno izročilo cerkve predstavlja zaklad neprecenljive vrednosti, ki presega druge umetniške izraze. In to predvsem zato, ker je sakralno petje, združeno z besedami, nujen in neločljivi del slovesnega bogoslužja. Sakralna glasba bo zato toliko bolj sveta, kolikor tesneje bo povezana z bogoslužnim dejanjem. Bodi si, da bo molitvi dajala lepši izraz in spodbujala ubranost, ali pa bo svete obrede obogatila z večjo slovesnostjo. Tukaj najdemo jedro koncilskega nauka, ki potrjuje in poglablja službeno funkcijo glasbe pri bogoslužju. Glasba je namreč del bogoslužnega dejanja in ne zgolj okras obhajanja. Peti in igrati pri bogoslužju pomeni moliti, svoje srce uglasiti srcem sester in bratov ter z Bogom, pri tem pa aktivno sodelovati v obhajani skrivnosti. Glasba še posebej izraža čustveno razsežnost molitve, kot pravi sveti Avguštin, Cantare amantis est, torej petje je lastno tistemu, ki ljubi. To je zelo pomembno, kaj ti pomaga, da se srce odpre za delovanje Boga v milosti in se mu pusti oblikovati. Poleg tega petje spodbuja občestvo. Skozi simfonijo glasov prispeva k povezanosti duš, presega razlike med osebami in vse združuje v slavljenju Boga. Tako postane epifanija cerkve, oprijemljivi izraz občestva, ki je del njene same narave. Iz globokega teološkega pomena sakralnega petja kot sestavnega dela bogoslužnega dejanja izhaja nekaj zahtev. Prva je, da mora, ne glede na trende ali posebne občutljivosti avtorjev, na vseh ravneh ustrezati temu, kar je najbolj primerno za določen trenutek obhajanja. Oblika mora biti, zlasti v svojem melodičnem vidiku, istočasno plemenita in preprosta, visoke glasbene kakovosti in lahko izvedljiva, še posebej, če je namenjena petju celotnega občestva vernikov. Iz istega razloga koncil priporoča, da so tudi besedila ustrezna, globoka in hkrati z lahkoto razumljiva, navdihnjena predvsem svetim pismom, liturgičnimi knjigami in duhovnim izročilom cerkve. Nad tem je treba skrbno bdeti, da bi se spodbudilo in ohranilo živo dinamiko, ki jo izraža starodavno načelo lex orandi, lex credendi. To pomeni, da je zakon molitve tudi zakon vere. Sacrosanctum Concilium namenja veliko prostora temi aktivnega sodelovanja vernikov. Razumeti jo je treba, izhajajoči iz večjega zavedanja skrivnosti, ki se obhaja, in njene povezave z vsakdanjim življenjem, v duhu nenehnega spreobrnjenja, ki mora zaznamovati življenje vseh vernikov, kar zadeva konkreten način, s katerim se sodelovanje lahko uresniči s posebno vlogo sakralne glasbe, konstitucija ponuja jasen odgovor. Pozornost je treba nameniti vzklikom vernikov, odgovarjanju, petju psalmov, antifonam, pesmim in sveti tišini, ter spodbujati vsakega, duhovnika in vernika, naj opravlja vse tisto in samo tisto, kar je glede na naravo obreda in liturgična pravila v njegovi pristojnosti, v harmoničnem ravnovesju med različnimi službami, različnimi opravili in trenutki tišine. Koncil na to pripisuje veliko vrednost gregorijanskemu petju, ne da bi iz bogoslužja izključil druge zvrsti sakralne glasbe. Posebna pozornost je namenjena tudi orglam, medtem ko je uporaba drugih instrumentov dovoljena, če so primerni ali jih je mogoče prilagoditi za sakralno uporabo, so v skladu z vzvišenostjo svetišča in zares spodbujajo duhovno izgradnjo vernikov. Tema, ki je blizu koncilski reformi, je inkulturacija, tudi na področju sakralne glasbe. Posebej je poudarjena pomembnost resnega upoštevanja glasbenih tradicij različnih kultur kot dela verskega in družbenega življenja ljudi. Zato se po eni strani priporoča vlaganje v ustrezno vzgojo verskega čuta pri vseh, po drugi strani pa, kolikor je mogoče, spodbujanje tradicionalne glasbe teh ljudstev tako v šolah kot pri svetih opravilih. V bogoslužnem kontekstu je posebna naloga priznana scholam cantorum, torej pevskemu zboru. Gre za pastoralno sredstvo, katerega spodbujanje je priporočeno. Njegova naloga pa je zagotavljati natančno izvajanje svojih lastnih delov v skladu z različnimi žanri petja in spodbujati aktivno sodelovanje vernikov pri petju. V ta namen je skladatelj sakralne glasbe poklican, da pozna in varuje glasbeno dediščino cerkve ter iz nje črpa navdih za ustvarjanje novih skladb za bogoslužne namene, pri čemer spoštuje sodobne občutljivosti in raznolike kulturne tradicije, da bi očistil bogoslužje slogovnih napak, slabih oblik izražanja, površne glasbe in besedil, ki niso primerna za veličino obhajanega dejanja, da bi zagotovil dostojanstvo in dobroto oblike liturgične glasbe. Zaradi vseh teh razlogov koncilski očetje priporočajo naj se spodbujata formacija in izvajanje sakralne glasbe v semeniščih, novicijatih ter v študijskih domovih, pa tudi v drugih katoliških zavodih in šolah. Glasbenikom in pevcem pa naj se zagotovi trdna liturgična formacija.
5: Cari fratelli e sorelle, i padri

0: ki jih opravljate, spoznal, da ste udje njegovega sina.
1: Med pozdravi italijanskih romarjev ob koncu splošne audience je papež Leon XIV. Vse navzoče povabil, da bi v sebi vedno razvijali pristno zavest o miru. Iskreno se zavedajte, da je mir dragocena in pomembna dobrina, ter da je zato, da bi ga uresničili, potrebno močno in ostrajno prizadevanje. Pri tem je treba pošteno in v resnici slediti potem, ki ga gradijo in potrjujejo v družbi. Sveti oče je pozdravil tudi Poljake in spomnil, da 23. avgusta obeležujemo Evropski dan spomina na žrtve stalinizma in nacizma. Isti dan obhajamo tudi bogoslužni spomin Władysława Findisza, duhovnika in prvega Poljaka, ki je bil razglašen za blaženega kot mučenec komunističnih preganjanj. Med drugim Vatikanskim koncilom je duhovno podpiral njegovo delo in vernike vključeval v tako imenovano koncilsko delo dobrote z dejanji karitativnosti in moralne prenove. Naj nas njegovo pričevanje spominja, da se civilizacija ljubezni gradi z odpuščanjem in s premagovanjem zla z dobrim.
2: Perdonando e vincendo il male con il bene.
3: Do zadnjega trenutka Elizabeth Argemi ni vedela, ali bo imela priložnost govoriti s papežem Leonom XIV. Od torek 18. avgusta v Castel Gandolfu, ko je papež zapuščal apostolsko palačo, da bi se vrnil v Vatikan, se je srečanje zgodilo nepričakovano. Papežev avto se je ustavil, Leon XIV. Je spustil okno in je spregovoril z besedami, ki se še vedno ganjeno spominja. Povej mi, povej mi. Argemi, medicinska sestra v bolnišnici Icov v Barceloni, je izkoristila te kratke trenutke, da mu je dala izvod knjige Učiti se umreti, da bi živel, ki zbira pričevanje njenega brata Javierja Argemija, ki je trpel za mišično distrofijo in je lani umrl v starosti 29 let. Bil je brat, ki je zelo ljubil življenje, je pojasnila. Javier je pogosto govoril, da se je čutil ljubljenega, in da je tudi druge zelo ljubil. Zanj je ta ljubezen dajala smisel njegovemu obstoju. Bolezen je zaznamovala njegovo življenje, a ga ni zmanjšala. Po besedah njegove sestre je Javier lahko spremljal in pomagal mnogim ljudem. Po njegove smrti so mnogi prišli na njegov pogreb. Bilo je zelo sveto življenje, je dejala Elizabeth. Izmenjava z Leonom XIV. Je trajala le nekaj trenutkov, a je ostala vtisnjena v srce Elizabeth. Papež je vzel knjigo s posvetilom in jo poslušal. Pozorno me je pogledal z naklonjenostjo, kot oče hčer. Argemi je knjigo želela dostaviti papežu v Barceloni, a na koncu ni mogla. Srečanje v Castel Gandolfo je omogočilo uresničitev te želje, ki ima poseben pomen. Papežu prineste pričevanje mladeniča, čega življenje je zaznamovala bolezen, a tudi preprosto prepričanje, da vrednost obstoja ni odvisna od razmer, v katerih človek živi, temveč od sposobnosti ljubiti in biti ljubljen. Elizabeth Argemi se spominja svoje izkušnje med papeževim apostolskim potovanjem v Španijo junija letos. Pozorno je spremljala različne dogodke, sodelovala pri bdenju in bila tiste dni na ulicah Barcelone. Zanjo je eno osrednje sporočil tega potovanja na temo Dvignite pogled, izhodišče za nadaljevanje Ksaverjeve zapuščine. Pogled, ki ga hrani odnos njenega brata z Jezusom, našim prijateljem in našo ljubeznijo, je lahko lekcija za vse. Molitev, zakramenti in evangeli so za Elizabeto sestavni del njene vsakodnevne poti. Prav tako tudi sledenje papežu skozi audience, njegova pisanja in njegove besede. Argemi verjame, da sredi izzivov današnjega sveta pričevanje njenega brata vsebuje prav to povabilo. Pogledati onkraj bolezni in stisk ter odkriti, kaj lahko da življenju smisel. Elizabeth se je odločila, da bo še naprej delila Ksaverjevo zgodbo. Pričevanje, ki je doseglo tudi papeža Leona XIV. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Bernarda iz Klarvoja. Danes bi rad spregovoril o svetem Bernardu iz Klervoja, ki ga imenujemo tudi zadnji med cerkvenimi očeti, ker je v 12.

19. stoletju še enkrat obnovil in ponavzočil veliko teologijo očetov, ter predstavil dva osrednja vidika bogatega Bernardovega nauka, zadevata Jezusa Kristusa in Marijo, njegovo presveto mater. Njegova skrb za globoko in življenjsko soudeleženost kristjana pri Božji ljubezni v Jezusu Kristusu ne prinaša novih smernic v znanstvenem področju teologije, vendar pa upad iz Clairvoyja na vse odlično priliči teologa kontemplativcu in mistiku. Samo Jezus, poudarja Bernard, spričo zapletenih dialektičnih razmišljanj tistega časa, samo Jezus je med za usta, pesem za uho, veselje za srce. Prav od tod prihaja naziv, ki mu ga je dalo izročilo, namreč doktor Mellifluus. Njegova hvalnica Kristusu teče kot med. O utrudljivih bitkah med nominalisti in realisti, dvema filozofskima tokovoma tistega časa, se opat iz Clairvoyja ne naveliča ponavljati, da je eno samo ime, ki kaj šteje, in to je ime Jezusa iz Nazareta. Suha je vsaka duševna hrana, če ni namočena s tem oljem. Neukusna, če ni začinjena s to soljo. Kar pišeš, je zame čisto brez okusa, če ne bom tam prebral imena Jezus. In zaključuje, ko razpravljaš ali govoriš, nima nobena stvar zame nobenega okusa, če v njej ne slišim odmevati Jezusovega imena. Za Bernarda je pravo spoznanje Boga v osebnem in globokem izkustvu Jezusa Kristusa in njegove ljubezni. In to, bratje in sestre, velja za vsakega kristjana. Vera je, predvsem osebno in globoko srečanje z Jezusom, je izkustvo njegove bližine, njegovega prijateljstva, njegove ljubezni. Samo tako se naučimo vedno bolj ga spoznavati, ga ljubiti in mu vedno bolj slediti. O, da bi se to zgodilo vsakemu od nas. V slavnem govoru na nedeljo v osmini v nebovzetja sveti opat z ognjevitimi izrazi opiše Marino tesno soudeleženost pri odrešilni žrtvi njenega sina. O sveta mati, vzklika. Zares ti je meč prebodel dušo. Tako silna bolečina je presunila tvojo dušo, da te lahko upravičeno kličemo več kot mučenka. Ker je v tebi soudeleženost pri trpljenju sina v silovitosti daleč presegla trpljenje telesnega mučeništva. Bernard ne dvomi, po Mariji smo privedeni k Jezusu. Jasno pa potrjuje Marino podrejenost Jezusu, kot je to v temeljih tradicionalne mariologije. Osrednji del govora pa tudi pripiše Mariji posebno mesto v zveličavni zgodovini in to zaradi posebne soudeleženosti matere pri sinovi daritvi. Ni brez razloga, stoletje in pol po Bernardovi smrti, v zadnjem spevu božanske komedije Dante Alighieri, postavil na ustnice medonosnega doktorja vzvišeno molitev Mariji. Devica, mati, sino hči prelepa in kot nišče ponižna in visoka, ti dopolnitev Božjega si sklepa. Ta razmišljanja zaljubljencev Jezusa in Marijo še danes odrešilno izzivajo ne le teologe, ampak vse vernike. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče moli za poljske romarje, ki so umrli v avtobusni nesreči na Madžarskem. Papež med splošno audienco. Sakralna glasba uglasi srce, srcem brato in sester. Sveti oče pozval k prizadevanju za mir in spomnil na mučenca Findeša. Papež je prejel knjigo o Javierju, o življenju, preživetem ljubezni tudi v bolezni. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Bernarda iz Klarvoja.
0: Sveti oče je s telegramom izrazil svojo duhovno bližino vsem, ki jih je prizadela tragična nesreča avtobusa s poljskimi romari na Madžarskem, ki so se vračali iz Međugorja. Življenje je izgubilo 12 oseb, 10 pa jih je utrpelo hujše poškodbe. V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin in je naslovljeno na škofe treh škofij, iz katerih prihajajo romarji, papež Leon 14. Izraža svojo duhovno bližino vsem, ki jih je prizadel ta dramatični dogodek. Posebej moli za tiste brate in sestre, ki so med povratkom z romanja vere sklenili svoje zemeljsko romanje. Izroča jih Božjemu usmiljanju in priprošnji Mariji iz Čenstohove, ter Gospoda prosi naj potolaži njihove družine. Vsem podeljuje svoj apostolski blagoslov, znamenje očetovske bližine in krščanskega upanja. Nesreča se je zgodila v noči s 15. na 16. avgust, približno 140 km vzhodno od Budimpešte. Preiskava nesreče še poteka. Po prvih ugotovitvah naj bi voznik zaspal za volanom in zapeljal z ceste v jarek, tako da se je avtobus, na katerem je bilo 59 oseb, prevrnil na bok. Svoje sožalje in molitev za žrtve in ranjene sta izrazili tudi poljska ter madžarska škofovska konferenca.
2: Sveti oče Leon 14. je katehezo med splošno audienco v sredo 19. avgusta namenil sakralni glasbi, o kateri govori šesto poglavje koncilske konstitucije o svetem bogoslužju Sacrosanctum Concilium. Glasba ni le neki okras bogoslužja, ampak je njegov del. Peti in igrati pri bogoslužju pomeni moliti, svoje srce uglasiti srcem sester in bratov ter z Bogom, pri tem pa aktivno sodelovati v obhajani skrivnosti. Na začetku splošne audience pa se je bral odlomek iz tretjega poglavja Pavlovega pisma Kološanom.
4: Let the word of Christ dwell in you richly.
2: Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. Vse modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. S psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi v svojih srcih hvaležno prepevajte Bogu in vse, karkoli delate v besedi ali v dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po njem zahvaljujte Bogu Očetu. Kateheza o konstituciji Sacrosanctum Concilium je imela naslov Sakralna glasba.
5: Cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium.
2: Dragi brati in sestre, šesto poglavje konstitucije Sacrosanctum Concilium drugega Vatikanskega koncila je posvečeno sakralni glasbi. V njem piše, glasbeno izročilo cerkve predstavlja zaklad neprecenljive vrednosti, ki presega druge umetniške izraze. In to predvsem zato, ker je sakralno petje, združeno z besedami, nujen in neločljivi del slovesnega bogoslužja. Sakralna glasba bo zato toliko bolj sveta, kolikor tesneje bo povezana z bogoslužnim dejanjem. Bodi si, da bo molitvi dajala lepši izraz in spodbujala ubranost, ali pa bo svete obrede obogatila z večjo slovesnostjo. Tukaj najdemo jedro koncilskega nauka, ki potrjuje in poglablja službeno funkcijo glasbe pri bogoslužju. Glasba je namreč del bogoslužnega dejanja in ne zgolj okras obhajanja. Peti in igrati pri bogoslužju pomeni moliti, svoje srce uglasiti srcem sester in bratov ter z Bogom, pri tem pa aktivno sodelovati v obhajani skrivnosti. Glasba še posebej izraža čustveno razsežnost molitve, kot pravi sveti Avguštin, Cantare amantis est, torej petje je lastno tistemu, ki ljubi. To je zelo pomembno, kaj ti pomaga, da se srce odpre za delovanje Boga v milosti in se mu pusti oblikovati. Poleg tega petje spodbuja občestvo. Skozi simfonijo glasov prispeva k povezanosti duš, presega razlike med osebami in vse združuje v slavljenju Boga. Tako postane epifanija cerkve, oprijemljivi izraz občestva, ki je del njene same narave. Iz globokega teološkega pomena sakralnega petja kot sestavnega dela bogoslužnega dejanja izhaja nekaj zahtev. Prva je, da mora, ne glede na trende ali posebne občutljivosti avtorjev, na vseh ravneh ustrezati temu, kar je najbolj primerno za določen trenutek obhajanja. Oblika mora biti, zlasti v svojem melodičnem vidiku, istočasno plemenita in preprosta, visoke glasbene kakovosti in lahko izvedljiva, še posebej, če je namenjena petju celotnega občestva vernikov. Iz istega razloga koncil priporoča, da so tudi besedila ustrezna, globoka in hkrati z lahkoto razumljiva, navdihnjena predvsem s svetim pismom, liturgičnimi knjigami in duhovnim izročilom cerkve. Nad tem je treba skrbno bdeti, da bi se spodbudilo in ohranilo živo dinamiko, ki jo izraža starodavno načelo lex orandi, lex credendi. To pomeni, da je zakon molitve tudi zakon vere. Sacrosanctum Concilium namenja veliko prostora temi aktivnega sodelovanja vernikov. Razumeti jo je treba, izhajajoč iz večjega zavedanja skrivnosti, ki se obhaja, in njene povezave z vsakdanjim življenjem, v duhu nenehnega spreobrnjenja, ki mora zaznamovati življenje vseh vernikov, kar zadeva konkreten način, s katerim se sodelovanje lahko uresniči s posebno vlogo sakralne glasbe, konstitucija ponuja jasen odgovor. Pozornost je treba nameniti vzklikom vernikov, odgovarjanju, petju psalmov, antifonam, pesmim in sveti tišini, ter spodbujati vsakega, duhovnika in vernika, naj opravlja vse tisto in samo tisto, kar je glede na naravo obreda in liturgična pravila v njegovi pristojnosti, v harmoničnem ravnovesju med različnimi službami, različnimi opravili in trenutki tišine. Koncil na to pripisuje veliko vrednost gregorijanskemu petju, ne da bi iz bogoslužja izključil druge zvrsti sakralne glasbe. Posebna pozornost je namenjena tudi orglam, medtem ko je uporaba drugih instrumentov dovoljena, če so primerni ali jih je mogoče prilagoditi za sakralno uporabo, so v skladu z vzvišenostjo svetišča in zares spodbujajo duhovno izgradnjo vernikov. Tema, ki je blizu koncilski reformi, je inkulturacija, tudi na področju sakralne glasbe. Posebej je poudarjena pomembnost resnega upoštevanja glasbenih tradicij različnih kultur kot dela verskega in družbenega življenja ljudi. Zato se po eni strani priporoča vlaganje v ustrezno vzgojo verskega čuta pri vseh, po drugi strani pa, kolikor je mogoče, spodbujanje tradicionalne glasbe teh ljudstev tako v šolah kot pri svetih opravilih. V bogoslužnem kontekstu je posebna naloga priznana scholam cantorum, torej pevskemu zboru. Gre za pastoralno sredstvo, katerega spodbujanje je priporočeno. Njegova naloga pa je zagotavljati natančno izvajanje svojih lastnih delov v skladu z različnimi žanri petja in spodbujati aktivno sodelovanje vernikov pri petju. V ta namen je skladatelj sakralne glasbe poklican, da pozna in varuje glasbeno dediščino cerkve ter iz nje črpa navdih za ustvarjanje novih skladb za bogoslužne namene, pri čemer spoštuje sodobne občutljivosti in raznolike kulturne tradicije, da bi očistil bogoslužje slogovnih napak, slabih oblik izražanja, površne glasbe in besedil, ki niso primerna za veličino obhajanega dejanja, da bi zagotovil dostojanstvo in dobroto oblike liturgične glasbe. Zaradi vseh teh razlogov koncilski očetje priporočajo naj se spodbujata formacija in izvajanje sakralne glasbe v semeniščih, novicijatih ter v študijskih domovih, pa tudi v drugih katoliških zavodih in šolah. Glasbenikom in pevcem pa naj se zagotovi trdna liturgična formacija.
5: Cari fratelli e sorelle, i padri della chiesa hanno tenuto in grande considerazione il canto liturgico.
2: Dragi bratje in sestre, cerkveni očetje so visoko cenili bogoslužno petje, simbol cerkvenega občestva. Zato lahko zaključimo s temi lepimi izrazi svetega Ignacija Antiohijskega. Vi, drug za drugim, postanite zbor, da boste v harmoniji in uglašeni z Božjim tonom v enotnosti ter v sozvočju po Jezusu Kristusu peli očetu, da vas bo slišal in po dobrih delih, ki jih opravljate, spoznal, da ste udje njegovega sina.
5: Dalle opere buone che realizzate, riconosca che siete membra del figlio suo.
0: Med pozdravi italijanskih romarjev ob koncu splošne audience je papež Leon XIV. Vse navzoče povabil, da bi v sebi vedno razvijali pristno zavest o miru.
5: Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso.
0: Iskreno se zavedajte, da je mir dragocena in pomembna dobrina, ter da je zato, da bi ga uresničili, potrebno močno in ostrajno prizadevanje. Pri tem je treba pošteno in v resnici slediti potem, ki ga gradijo in potrjujejo v družbi. Sveti oče je pozdravil tudi Poljake in spomnil, da 23. avgusta obeležujemo Evropski dan spomina na žrtve stalinizma in nacizma. Isti dan obhajamo tudi bogoslužni spomin Władysława Findisha, duhovnika in prvega Poljaka, ki je bil razglašen za blaženega kot mučenec komunističnih preganjanj.
5: Durante il Concilio Vaticano II.
0: Med drugim Vatikanskim koncilom je duhovno podpiral njegovo delo in vernike vključeval v tako imenovano koncilsko delo dobrote z dejanji karitativnosti in moralne prenove. Naj nas njegovo pričevanje spominja, da se civilizacija ljubezni gradi z odpuščanjem in s premagovanjem zla z dobrim.
5: Perdonando e vincendo il male con il bene.
3: Do zadnjega trenutka Elizabeth Argemi ni vedela, ali bo imela priložnost govoriti s papežem Leonom XIV. Od torek 18. avgusta v Castel Gandolfu, ko je papež zapuščal apostolsko palačo, da bi se vrnil v Vatikan, se je srečanje zgodilo nepričakovano. Papežev avto se je ustavil, Leon XIV. Je spustil okno in je spregovoril z besedami, ki se še vedno ganjeno spominja. Povej mi, povej mi. Argemi, medicinska sestra v bolnišnici Icov v Barceloni, je izkoristila te kratke trenutke, da mu je dala izvod knjige Učiti se umreti, da bi živel, ki zbira pričevanje njenega brata Javierja Argemija, ki je trpel za mišično distrofijo in je lani umrl v starosti 29 let. Bil je brat, ki je zelo ljubil življenje, je pojasnila. Javier je pogosto govoril, da se je čutil ljubljenega in da je tudi druge zelo ljubil. Zanj je ta ljubezen dajala smisel njegovemu obstoju. Bolezen je zaznamovala njegovo življenje, a ga ni zmanjšala. Po besedah njegove sestre je Javier lahko spremljal in pomagal mnogim ljudem. Po njegove smrti so mnogi prišli na njegov pogreb. Bilo je zelo sveto življenje, je dejala Elizabeth. Izmenjava z Leonom XIV. Je trajala le nekaj trenutkov, a je ostala vtisnjena v srce Elizabeth. Papež je vzel knjigo s posvetilom in jo poslušal. Pozorno me je pogledal z naklonjenostjo, kot oče hčer. Argemi je knjigo želela dostaviti papežu v Barceloni, a na koncu ni mogla. Srečanje v Castel Gandolfo je omogočilo uresničitev te želje, ki ima poseben pomen. Papežu prineste pričevanje mladeniča, čega življenje je zaznamovala bolezen, a tudi preprosto prepričanje, da vrednost obstoja ni odvisna od razmer, v katerih človek živi, temveč od sposobnosti ljubiti in biti ljubljen. Elizabeth Argemi se spominja svoje izkušnje med papeževim apostolskim potovanjem v Španijo junija letos. Pozorno je spremljala različne dogodke, sodelovala pri bdenju in bila tiste dni na ulicah Barcelone. Zanjo je eno osrednje sporočil tega potovanja na temo Dvignite pogled, izhodišče za nadaljevanje Ksaverjeve zapuščine. Pogled, ki ga hrani odnos njenega brata z Jezusom, našim prijateljem in našo ljubeznijo, je lahko lekcija za vse. Molitev, zakramenti in evangelij so za Elizabeto sestavni del njene vsakodnevne poti. Prav tako tudi sledenje papežu skozi audience, njegova pisanja in njegove besede. Argemi verjame, da sredi izzivo današnjega sveta pričevanje njenega brata vsebuje prav to povabilo. Pogledati onkraj bolezni in stisk ter odkriti, kaj lahko da življenju smisel. Elizabet se je odločila, da bo še naprej delila Xaverjevo zgodbo, pričevanje, ki je doseglo tudi papeža Leona XIV. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Bernarda iz Clairvauxa. Danes bi rad spregovoril o svetem Bernardu iz Clairvauxa, ki ga imenujemo tudi zadnji med cerkvenimi očeti, ker je v 12. stoletju še enkrat obnovil in ponavzočil veliko teologijo očetov, ter predstavil dva osrednja vidika bogatega Bernardovega nauka, zadevata Jezusa Kristusa in Marijo, njegovo presveto mater. Njegova skrb za globoko in življenjsko soudeleženost kristjana pri Božji ljubezni v Jezusu Kristusu ne prinaša novih smernic v znanstvenem področju teologije, vendar pa upad iz Clairvauxa na vse odlično priliči teologa kontemplativcu in mistiku. Samo Jezus, poudarja Bernard, spričo zapletenih dialektičnih razmišljanj tistega časa, samo Jezus je med za usta, pesem za uho, veselje za srce. Prav od tod prihaja naziv, ki mu ga je dalo izročilo, namreč doktor Mellifluus. Njegova hvalnica Kristusu teče kot med. O utrudljivih bitkah med nominalisti in realisti, dvema filozofskima tokovoma tistega časa, se opat iz Clairvauxa ne naveliča ponavljati, da je eno samo ime, ki kaj šteje, in to je ime Jezusa iz Nazareta. Suha je vsaka duševna hrana, če ni namočena s tem oljem. Neukusna, če ni začinjena s to soljo. Kar pišeš, je zame čisto brez okusa, če ne bom tam prebral imena Jezus. In zaključuje, ko razpravljaš ali govoriš, nima nobena stvar zame nobenega okusa, če v njej ne slišim odmevati Jezusovega imena. Za Bernarda je pravo spoznanje Boga v osebnem in globokem izkustvu Jezusa Kristusa in njegove ljubezni. In to, bratje in sestre, velja za vsakega kristjana. Vera je, predvsem osebno in globoko srečanje z Jezusom, je izkustvo njegove bližine, njegovega prijateljstva, njegove ljubezni. Samo tako se naučimo vedno bolj ga spoznavati, ga ljubiti in mu vedno bolj slediti. O, da bi se to zgodilo vsakemu od nas. V slavnem govoru na nedeljo v osmini v nebovzetja sveti opat z ognjevitimi izrazi opiše Marino tesno soudeleženost pri odrešilni žrtvi njenega sina. O sveta mati, vzklika. Zares ti je meč prebodel dušo. Tako silna bolečina je presunila tvojo dušo, da te lahko upravičeno kličemo več kot mučenka, ker je v tebi soudeleženost pri trpljenju sina v silovitosti daleč presegla trpljenje telesnega mučeništva. Bernard ne dvomi, po Mariji smo privedeni k Jezusu. Jasno pa potrjuje Marino podrejenost Jezusu, kot je to v temeljih tradicionalne mariologije. Osrednji del govora pa tudi pripiše Mariji posebno mesto v zveličavni zgodovini in to zaradi posebne soudeleženosti matere pri sinovi daritvi. Ni brez razloga, stoletje in pol po Bernardovi smrti, v zadnjem spevu božanske komedije Dante Alighieri, postavil na ustnice medonosnega doktorja vzvišeno molitev Mariji. Devica, mati, sino hči prelepa in kot nihče ponižna in visoka, ti dopolnitev Božjega si sklepa. Ta razmišljanja zaljubljencev Jezusa in Marijo še danes odrešilno izzivajo ne le teologe, ampak vse vernike. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.